نرسنگ جنگ محمد ابراہیم رہی سال کنی بلٹی غزل لکھ سنا تس نشی آکاش ونی لین شوت سنی چھ تو گیت تاس کر مجیب چھ جہاں چھرو کسا تھا آکاش ونی دہلی نے سماچار سندھیا نیو سیٹ نائن یا تس تنگ نے اردن رانا سرگن سنا تھا.